0: Evo, prijatelji naši, nalazimo se u Davosu.
1: Ćao.
0: Vidite, nismo baš u centru.
1: Tako je, kao mi je naš predsjednik, ovo je apartman, znači u švajcarskom stilu.
0: Da, da. Prirodna boja drveta, vidite.
1: Tako je, pogledajte. Jasen.
0: Jasen u proleće.
1: U proleće.
0: Vidite vi pupoljke, molim vas. Iznajmili smo
1: iznajmili smo ovaj apartman, znači jeftinije, kao, na primjer, naš predsjednik što je iznajmio skroman. Aha. Razumeš? Ovdje u blizini dolazi Vuk koji je žedan.
0: Aha, kako
1: zove. I mi smo ovdje načuzeli bez vode, da on ne dolazi, a pije vodu ovdje kod nas.
0: A jeven košuta i srna.